Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada, Ibaba la gada baya gada,